0: 美咲、美咲、父さんを亡くなった顔を見せないのか、ここは犬に壊れるのか、美咲、さっさと出てこい、美咲。
1: あなた、子供を連れて出て行きます。身勝手だと分かっていますが、そうさせたのはあなたです。この子と海を越え、あなたについてきたのも、良い暮らしができると信じていたから。でもあなたは次から次へと私の期待を裏切り続けた。家まで失った今、あなたは一生、うだつが上がらない生活を送るでしょう。これ以上あなたと苦労を共にできない。またいつか。いえ、もう会いません。さようなら。
2: 谁说我翻不了身？咸鱼还能翻身呢？我喝一汤还不如咸鱼吗？
3: 我是鲤鱼成精，早晚要跃龙门。

快点，停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停